Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio.

Ja, god eftermiddag. Mit navn er Jørgen Rudolf, og jeg har Ole Mathisen til at tage sig af det tekniske, og vi skal have noget oldtime musik her nu. Og vi lægger ud med et nummer, der hedder I Wonder How You're Spending Your Evening Now med Billy James Dansorkester. Billy James Dansorkester, det viser sig at være et orkester, som er med studieorkester, når man indspiller grammofonplader. Og det var ARC, altså American Record Corporation, der stod for det band der. Og de havde jo flere bander, aureoler, cameo, paté og vokaler i den periode, altså i 20'erne og 30'erne. Og vi kører bare nu her med første nummer. Altså nummer, der hedder I Wonder How You're Spending Your Evening Now med Billy James Dansorkester.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio.

Ja, her der lagde vi ud med I Wonder How You Spend Your Evening med Jill James og hans dansorkester. Og så fik vi her Who Says They Don't Care, og det med en kunstner, der hed Al Lynch og hans orkester. Og så tager vi et nummer til med Billy James her, I Wanna Go Back to Indiana. Og alle de tre numre, de er fra 1929.

Ja, efter Billy James dansorkester, så fik vi her I Got Sand in My Eyes. I Got Sand in My Shoe. Og det var med Hale Morgan som vokalist. Og så skal vi her et nummer, der hedder Everything I Have Is Yours. Og det er med en sanger, der hedder Gene Austin.

var det Sidney Bechet og hans orkester, der spillede All of Me. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Jazz Me Blues, og det er med Big Spiderbeck og hans gang. And his

Ja, det var så Big Spiderbæk og hans gang med Jasmine Blues. Og så får vi først her et nummer, der hedder Old Fashioned Girl med Leonard Hatons Blue Four. Og bagefter får vi et nummer, der hedder Russian Lullaby med Roger Wolf, Kane og hans orkester.

0: Ja, det var så her til sidst Roger Watford Kane og hans orkester, der spiller Roger en lullaby. Og så skal vi have en tysk afdeling her, hvor vi lægger ud med Sara Leander, den svenske vokalist her, der rejste til Tyskland under 2. verdenskrig og var gode venner med nazisterne. Og hun spiller her nummer, der hedder Højt Arben Lad Is Mir Die Liebe Ein.
1: In mir tobt's wie ein Orkan, wie beim Sturm der Ozeane. Hoppla! Das ist mein Blut!

0: Machen Schluss, morgens einen,
1: mittags einen,
2: abends einen Kuss.
3: Efter Sarah Landers, så fik vi her et nummer med Hans Sønker hedder han, og han, det hedder Morgens Egnen, Mittags Egnen, Abends Egnen Kup. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Auf dem Dach der Welt, og det er med vokaler Otto Stetzen.

Det var så Aus den Dags der Welt med Otto Stenzel på vokal. Og så skal vi have et nummer med De Golden Sieben, og jeg synes, det er et fantastisk jazzorkester i Tyskland. Og det hedder O Aha.

Ja, efter de Golden Seven, så fik vi her Wendy Wischikainen Center Helt. Og det var med Werner Schwarz signe solisten. Og vi fortsætter med Spatzenkoncert, og det er Barnabas von Gesy und seine Orchester. Og Barnabas von Gesy, han levede fra 1897 til 1971, og var en violinist og orkesterleder af ungarsk afstamning, og en af 1920'ernes og 30'ernes mest berømte kapelmester i Tyskland. Barnabas von Gesy

Det var så ved en Wunderkan die Liebe, og det var med sang af Willy Forst. Og så er vi slut her med den tyske afdeling. Nu går vi over i den franske afdeling. Vi starter med et nummer, der hedder Truxa Fox, Adalberts Enhedsorkester. Mm-hmm.

Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

før jinglen her, der var det så Truxafox Adalbert Anheds Orkester. Og vi fortsætter i det franske med La Cigale et La Fourmi, og det er med vokal af Charles Trenet. Og det er så i øvrigt med Django Reinhardts orkester. Det er en sjældent indspilning med Charles Trenet, hvor han bliver akkompagneret af Django Reinhardt.

Her hørte vi så først Charles Trenet med La Cigale Elle For Me, og det var så med, hvor Django Reinhardt han deltog. Og så fik vi her et nummer, der hedder I've Had My Moment, og det var stadigvæk med Django Reinhardt, og så havde han her hjælp med fra Stefan Grappelli på violin. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Yo Tengo Des Amores, og det er med sang af Josephine Baker.

Ja, det var så Emil Wagner her, der spillede, og han levede fra 1883 til 1969, og var en fransk harmonikaspiller, og ofte anset for skaberen af balmusette-genren, som blev populær i slutningen af 1800-tallet, hvorpå en række valse, polkaer og andre danseorkester blev spillet, dansemelodier blev spillet. Ja, det var slut med de franske, så går vi over til amerikansk igen, og vi starter med Tired of All med Chick Bullock på vokal, og Earl Harland og hans Machine Race Cat Cotton. Ja.

0: said nice little sweet little things about me.
1: Ja, yeah, her var det Why Your Ears Burning Baby med vokal af Ruth Etting. Og så skal vi have et nummer, der hedder Mother Me, og det er med Winky Manone og hans Sam Sue Strutters. Jamen, vi skal lige høre, hvad Winky Manone, han levede fra 1900 til 1982. Joseph Matthews, Manon hed han rigtig, var en amerikansk jazz-trompetist, komponist, sanger og bandleder. Manon stil mindede om den New Orleanske trompetist Louis Prima, hot jazz med trompet Legs Leeds. Manon var en anset musiker, der ofte blev rekrutteret til indspilninger, sessions. Han spillede på nogle tidlige Benny Goodman-plader og var frontmand på forskellige pick-up-grupper under pseudonym som The Cellar Boys og Barbecue Joe and His Hot Dogs. Han indspillede plader i eget navn på Blue Birds fra 1937 til 1942. Ja.

Ja, her var det så Lowdown Rhythm, og det var med Earl Burnett og hans Los Angeles Hotel Biltmore Orkester. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Delta Bound, og det var med Chick Bullock og som vokal og hans Larry Longhurst.

efter Steve Bullock, så fik vi her Steam Door Stomp med Duke Ellington og hans orkester. Og vi fortsætter med et nummer med Annette Henshaw, og det hedder What I Do Care. What Do I Care hedder, undskyld.

0: sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre-kanalen. 105,9 MHz.
1: Det er godt varmt herinde.
2: Ja, og det var så her, der var det jo Carson Robinsons vokal, altså et helvindeligt nummer, kan man kalde det, ikke? Og vi fortsætter med nummer, der hedder Honest Confession is Good, og det med onkel David McCon. Han er født i 1870 og kørte i mange rundt med sådan et medicinshow, som han selv havde med lille æsel foran sådan en vogn der. Og det optrådte han med der fra slutningen af 1800-tallet og så frem til, at han kom med i de store stjerner på Grand Ole Opry og sådan nogle ting. Og han, men her der får vi nummeret her, Honest Confesses is Good, Onkel Dave McCon.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, god eftermiddag. Klokken er 16:00. Mit navn er Kenneth Bæk, og velkommen til Kongemand. Og det, I hørte før, det var selvfølgelig, at Rudolf ikke er her længere. Han er desværre død, en af vores kære radioværter. Og velkommen til Kongemand. Jeg vil spille noget dejlig musik for jer de næste par timer, næste to timer. Og jeg glæder mig som en lille barn at høre spændende musik for jer. God eftermiddag. God eftermiddag og velkommen til Kongemand. I dag i Kongemand vil jeg gerne spille noget dejlig musik. Her kommer Andrea Berg. Jeg synes, det hele det driller i dag. Jeg ved ikke, hvad der sker i teknikken i dag. Det er sådan, det hele det er sådan en mandag formiddag, hvor man det hele kikser. Jeg ved ikke, hvad der sker, men det hele skal fungere.

så fik vi skudt... Undskyld min forkølelse, jeg har fået noget i halsen. Så fik vi skudt godt i gang i Kokkemand. Nu skal vi have noget dansk, og det er selvfølgelig på engelsk med Finders Sally.

så vil sige tak til Finders med dejlig nummer er Sally. Nu skal vi til en, som ikke er her mere, og det er selvfølgelig Kim Larsen. Det første kærlighed for album 88, det hedder Yummy Yummy.

Ja, så fik vi to rap i musik i rap. Det var første var D.A.D., og nu fik vi bagefter B.S.I.D.S. med nummer The One. Nu skal vi til et gammelt Grand Prix-nummer her. Kisses for Me fra 1977.

Ja, så kunne jeg ikke lade være med at spille noget Grand Prix-musik for 1977. Nu skal vi til noget Multicamp Prix for 1988 med Chen Jin Yong. Hun sætter op for Schweiz.

Ja, så skal vi... Det, tak for det. To dejlige musiknummer. Her kommer Jeske ind til vores egen fra 1986. Jeg er på en café før, og så med hjem selvfølgelig på Slaget 12 med nummeret Hjem til Aarhus. Og det her er selvfølgelig Kongemand, det I lytter til på 105,9 MHz. Mit navn er Kjellbæk.

Ja, og det næste nummer, som vi har bagefter, er selvfølgelig Mike Oldfield hedder hun. Hun synger Falling Affair. Her kommer på her i Kongemanden. Danmarks bedste hit radio på Rødderkanalen 105,9 MHz. Og selvfølgelig, mit damer og kendte, her kommer nummer Falling Affair.

Disse Stald. Det her er stadigvæk Kongemand i til klokken 18.00. Og jeg hedder Kenneth Bæk. Jeg er her også til klokken 18. For Danmarks bedste hitradio 105,9 MHz.

0: Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.
1: Ja, så jeg siger ja, tak for den her gang. Ja, god aften, og tak for den her gang. Vi ses måske. Vi ses her igen på søndag. Det var kongemand for i dag. Vi ses på søndag. Til en ny gang musik. Er vores minde Jørgen Rudolf desværre død, men en af vores bedste kolleger. Tak for den her gang. Vi mødes på søndag. Fra kl. 14 til 18. Samme tid, samme sted. Samme frekvens. 105,9 MHz. Selvfølgelig. Og Rødovre Kanalen, Danmarks bedste hitradio. Mit navn er Kenneth Bech. Jeg vil sige tak for denne gang. Vi ses.